0: Klasikinio roko legendos.
1: Dešimtasis The Stranglers studijinis albumas vadinasi labai jau nuspėjamai Ten. Tai buvo paskutinis anglų roko grupės darbas su vėliau Stranglers palikusiu Hugh Cornwellu. Albumas Ten pasižymė big bandui būdingų skambesių, nes muzikantai ir toliau naudojo pučiamuosius instrumentus, o naujasias dainas prodiusavo Roy Thomas Bakeris. Albumo viršeliui visi muzikantai pozavo persirengę 10 įtakingiausių to meto pasaulio lyderių – Yasseru Arafatu, Rajivu Gandžiu, popiežiumi Jonu Pauliumi II, Michailu Gorbačiovu, Margaret Thatcher, George H.V. Bushu, Fideliu Castro, Muamaru Al-Gaddafiu, Benazir Bhutto ir Joshua Nkomo. Didžiausio albumo hitu tapo senos dainos 96 Tears, kurią dar 1966 metais pirmą kartą įrašė Question Mark and the Mysterians naują versiją. Deja, nors šio albumo sėkmė Amerikoje buvo daug žadanti, įrašų kompanija nusprendė neleisti Stranglers koncertuoti už Atlanto. Atrodo, kad tai perpildė grupės sielą buvusio bene pagrindinio dainos autoriaus ir vokalisto Hugh Cornwello kantrybės taurę, po ko jis paliko Stranglers ir pradėjo sėkmingą karjerą. Čia Stranglers ir 90.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Shocking Blue yra olandų roko grupė, muzikavusi nuo 1967 iki 1974 metų. Grupės įkūrėjas yra olandų muzikantas Robis Van Leeuwenas, iki Shocking Blue grojas kompanijoje The Motions. Netrukus jis susipažino su kitos olandų grupės Bumblebees vokaliste Mariska Verke, kurią įkalbėjo dainuoti savo grupėje. Didžiausiu Shocking Blue hitu tapo daina Venus, kurios pagrindinė melodijos tema buvo sėkmingai pasiskolinta iš britų roko grupės The Who, dainos Spinball Wizard. Venus buvo įrašyta nedidelėje Sound Push įrašų studijoje įrengtoje netoli Amsterdamo. Įrašuose buvo naudojamas tik dviejų takelių garso įrašymo aparatas, tačiau tai nesutrukdė Venus tapti pasaulinio garso hitu numeris vienas. Shocking Blue sėkmingai užkariavo hitų sąrašų viršūnės Belgijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Kiek vėliau 1986 metais dainos Venus cover įrašė merginų kolektyvas Bananarama, kurio versija taip pat tapo pasaulinio masto hitu.

0: Sveiki! Beveik kasdien girdime ir matome įvairias reklamas apie nuolaidas bei akcijas. Jų dažnai patys dairomės atėję į parduotuves. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokios tos kainos ir akcijos gali būti ir kokios ne. Tiksliau, kokie žodžiai kalbančia tema taisyklingiausi. Pirmiausia, akcinės prekės. Nors kartais galima išgirsti jas vadinant akcijinėmis, ši žodžio forma yra nevartotina. Taisyklingi žodžiai akcinis, akcinė. Dažniausiai būtent tada, kai prekės yra akcinės ar joms taikoma nuolaida, sakome, kad jų kaina prieinama. Taip sakyti tikrai galima. Junginiai gera, patraukliai, kandama kaina taip pat taisyklingi. Nors dažnai jie kritikuojami kaip skambantys dviprasmiškai ar nelogiškai. O štai pilna kaina būti negali. Vietoj šio žodžio reikėtų sakyti visa. Pavyzdžiui, sumokėjo visą kelialapio kainą. Taip pat netinkamas pasakymas reguliari kaina. Lietuvių kalboje žodis reguliarus vartojamas kalbant apie tolygį ir taisyklingai atliekamą veiksmą, pavyzdžiui, reguliarus gydymas. Arba apie organizuotai rengiamą objektą, pavyzdžiui, reguliarioji kariuomenė. Akivaizdu, kad kaina nei vienai šių kategorijų nepriklauso. Šį pasakymą reikėtų keisti paprastai – įprasta, įprastinė kaina. Dar viena dažna klaida žodžių kainuoti ir kainuoti neskirimas. Kainuoti reiškia turėti kainą, atsieiti. O štai kainuoti reikšmėje nustatyti kainą, vertinti. Taigi, kalbėdami apie kainos nustatymą ar jos pokyčius, tai įvairiais priešdėliais vartojame žodį kainuoti. Įkainuoti – nustatyti prekės kainą. Perkainuoti – nustatyti kitą kainą. Nukainuoti – atpiginti. Būtent pastarasis žodis dažnai rašomas ir tariamas klaidingai. Taigi dar kartą – nukainuoti, ne nukainuoti. Nepriklausomai nuo to, ar prekė nukainuota, ar jokių akcijų nėra, už ją turime susimokėti. Ir tai vis dažniau darome negrinaisiais, tad kelios klaidos kalbant apie korteles. Pirmiausia, nemokamoji, o mokėjimo kortelė. Nors kalbos požiūrių taisyklingi abu variantai, pirmenybė teikiama būtent terminui mokėjimo kortelė. Dar vienas terminas – kredito kortelė. Jos nereikėtų vadinti kreditinė. Ir galiausiai – bekontaktė, o ne bekontaktinė kortelė. Taigi ir kainų ir atsiskaitimo būdų yra pačių įvairiausių. Žodžių tam apibūdinti taip pat. Tačiau laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki rinktis tik taisyklingiausius.
1: Rock FM.

Ant surelio prie pat vartų sargas Petras leidžia diskretiškai išgerti. Gerkit pavargę. Aš laiko įkaitas ar vergas, greta tavęs visus tuos švilpiančius metus, greičiau kaip rėtis, tikrai nesargas.

sniege žadintuvą. Atmintis po drobulę, ar tai dar dreba, ar tai jau ramiai guli. Kūnas kaip žmona, kai miestas meilužė, dviese ant kapo svertis nelengva. Nelengva dalužė. Kaip vaikai nerimo naktį, be plano palikti. Mes pro langą žiūrim, gyvenimas iš vartų šiukšlinę

pasiūlius pasimelst, juos suprantu, pagirios iš tėvo krūtis. Iki mamos dar prisibelstų, belieka tik lengvai prieš miegą pavartyt albumą.

0: klasikinio roko legendos.
1: Amerikiečių roko grupės The Black Crowes dainos Hard to Handle originalioji versija, kurią atliko Otis Redingas, išleista 1968 metais, jau po šio atlikėjo mirties. Nuo to laiko kūriniai savo repertuarą įtraukė nemažai pop ir roko atlikėjų, pradedant Etta James ir baigiant Tomu Jonesu. Grupės The Black Crowes, kurios brandolį sudaro brolių Chriso ir Richo Robinsono tandemą, šios dainos versija pripažinta žymiausia. 80-ųjų pabaigoje jie grojo senąjį roką, kurio populiarumas blėso. Taigi broliai dažnai koncertavo mažose Amerikos klubuose, neretai rizikuodami, nes gitaristas Richas buvo dar nepilnametis. Galiausiai atlikėjai buvo pastebėti ir pasirašė kontraktą su įrašų kompanija Def American. Atsirado galimybė savo dainas įrašyti profesionalioje studijoje. Daina Hard to Handle atnešė didžiausią sėkmę. Jos singlas tapo kelis kartus platininiu. Dainai pasiekus perkamiausių singlų top 40, albumą Shake Your Money Maker greitai perkopė 3 milijonų kopijų tiražą. Geriausios rock'n'roll tradicijos. Radio eteryje grupė The Black Crowes ir žymioji jų daina Hard to

Triggeris. Savo laiku The Doors buvo viena kontroversiškiausiai vertinamų grupių pasaulyje. Jaunimas jos kūrybą dievino, tačiau jų tėvai manė, kad The Doors kesinasi į paauglių pasaulėžiūrą ir greuna pasaulio tvarkos pamatus. The Doors tikrai kultinė grupė tapo po kolektyvo lyderio Jimo Morrisono mirties 1971 metais. Manoma, kad pasaulyje iki šių dienų yra parduota daugiau nei 50 milijonų grupės įrašų. Hello, I Love You yra The Doors daina, kurią rasite 1968 metų albume Waiting for the Sun. Nesunku nuspėti, kad Amerikoje ši daina tapo hitu numeris vienas, mat vien amerikiečiai šį singlą išpirko didesniu nei 1 milijono tiražu. Kritikai mano, kad kuriant šią dainą, The Doors pasiskolino keletą natų iš žinomo britų dainų autoriaus ir atlikėjo Ray Daviso vadovaujamos grupės The Kings kūrinio All Day and All of the Night. Šias kalbas paneigęs Doorsų gitaristas teigia, kad emocijų ir melodijos šiai dainai sėmėsi iš grupės Cream hito Sunshine of Your Love. Vėliau Doorsų klasikinį kūrinį yra atlikę daugybė kitų muzikantų ir grupių, kurių gretose yra The Cure, Eurythmics, Simple Minds, Adam Ant ir kiti. Ši The Doors daina yra labai gerai žinoma ir lietuvaičiams, mat legendinė lietuvių roko grupė Antis taip pat yra įrašiusi Hello, I Love You versiją, kurią pavadino sveik.

0: Ce musună, măi!
1: Rock FM.

FM. Klasikinio roko legendos. Britų grupė Saxon savo karjerą pradėjo dar 1976-aisiais, o debiutinį albumą išleido po 3 metų. Tačiau tik pasirodžius antrajam albumui Wheels of Steel prasidėjo šlovingas jos kelias link pripažinimo tuometinėje heavy metalo atlikėjų šeimoje. Jame yra 2 pirmaisiais singlais tapusios grupės dainos. Titulinė daina, dėka savo paprastumo, bet ir veržlaus skambesio praėjus nemažai laiko po singlo pasirodymo, pateko net į 3 video žaidimų įgarsinimą, o jos coveris įrašytas viename iš grupės LA Guns albumų. Tuo tarpu 747 Strangers in the Night dainoje taip tikroviškai pasakojama apie artėjančią lėktuvo katastrofą, kad kai kurie klausytojai rimtai patikėjo jos kūrėjus buvus katastrofos liudininkais. Tai teko paneigti. Klausomės grupės Saxon mislingos dainos 747 Strangers in the Night.

0: kūdikėlis ir Delfi prenumerata?
1: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
2: Perduokit čia žinių vienoms sirenienoms.
1: Delfi, šalia tavęs.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Rock FM.

Mokslas šiandien. Apie ilgamžiškumą pastaruoju metu kalbama itin daug. Nuo vadinamųjų mėlynųjų zonų ir sveikos mitybos iki modernių klinikų ir medicininių intervencijų. Praėjusią savaitę žengtas naujas žingsnis. Į žmogaus organizmą suleista pirmoji senėjimo procesą turinti sulėtinti injekciją. Tai lemiamas momentas ilgamžiškumo mokslui. Pirmoji proga mokslininkams įrodyti, kad epigenetinis perprogramimas tai metodas, kuris išmoko senstančias ląsteles vėl elgtis taip, kaip elgiasi jaunos ląstelės. Minėto metodo praėjusią savaitę ėmėsi Bostone įsikūręs biotechnologijų startuolis. Šiuo atveju injekcija buvo išvirkšta į vieną akies obolį žmogui, sergančiam glaukoma. Daugiau detalių apie pacientą nepateikiama. Per ateinančius 6 mėnesius mokslininkai ir gydytojai stebės, kaip vaistas veikia ir ar nekyla kokių nors saugumo problemų. Jeigu šis pirmasis bandymas su žmonėmis bus sėkmingas, tai esą galėtų atverti naują senėjimo terapijų erą, kurios tikslas – atjauninti ląsteles visame organizme. Iki šiol idėja buvo išbandoma tik tyrimuose su pelėmis ir beždžionėmis. Tiesa, dar 2006 metais mokslininkas ir chirurgas Shinya Yamanaka pirmą kartą sėkmingai perprogramavo suaugusio žmogaus ląsteles. Už šį darbą jam skirta Nobelio premija. Visgi vėliau nustatyta, kad perprogramuotos ląstelės gali vystytis į vėžinės. Tad mokslininkai dabar ieško būdų tą apeiti. Ilgamžiškumo puoselėjimo idėjoms milijoninės investicijas skiria vis daugiau milijardierių, tarp jų ir Jeffas Bezosas, taip pat farmacijos milžinai.

0: Daina su šauktuku.
1: Roko pasaulyje perdainuoti senus hitus nėra įprastas reikalas. O kai tai padarė britų rokeriai Def Leppard, kritikams iš viso žiaunos atvipo. Šis reikalas nutiko 2006-aisiais. Originalas, žinoma, yra gerokai senesnis. Dainai dabar jau gerokai per 50 metų. Ir savo laiku ją atliko legendinė grupė The Kinks. Mes kalbame apie ir grojame Waterloo Sunset.
0: Daina

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė, Lietuvoje 9 valandos. Nelaimė Širvintų rajone. Vakar vakarą nukritus parasparniui žuvo 61 pilotas, o kartu skridęs 35 vyras sunkiai sužeistas. Pareigūnų duomenimis žmonės buvo prispausti variklio. O Trakų rajone vakar vakarą kaktomuša susidūrė du automobiliai, žuvo 20-metis vairuotojas. Jis pirminiais duomenimis skirto ištisinę liniją ir lenkė automobilius ten, kur tai daryti draudžiama. Kita mašina vairavusi 37 moteris išvežta į ligoninę. Pasienyje su Baltarusija vakar apgręžti 6 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido 51 atvykėlio. Jungtinių valstijų viceprezidentas Džei Di Vensas atvyko į Šveicariją taikos deryboms su Iranu. Vakar Teheranas paskelbė, kad strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris vėl uždaromas dėl tebesitęsiančių Izraelio atakų Libane prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah. Amerikiečių kariuomenė teigė, esą laivyba sąsiauriu nesustojusi. Prieš išvykdamas į Šveicariją, Vensas sakė besitikintis pažangos branduolinės programos klausimu ir dėl paliaubų Libane. Rusija vakar vakarą dronais atakavo Zaporižę, 5 žmonės žuvo, dar mažiausiai 13 sužeista. Savo ruoštų Ukrainos kariuomenė šiąnakt smogė degalų tranzito terminalams ir uostų infrastruktūrai okupuotame Kryme. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Neringoje prasideda ir iki pat joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Programoje mugė, žygiai ir išvykos dviračiais, vakarai prie laužų, koncertai. Pasvalyje ir Plungėje tęsiasi miestų šventės. Tytuvėnuose vasaros festivalis. Sostinės centre šiandien vyks spalvinga Indų vasaros šventė. Pasaulio futbolo čempionate antrą ratą pradėjo ir E bei F grupės. Pastarojoje Nyderlandai vakar vakarą 5-1 sutriuškino Švediją, o ką tik pasibaigusiose rungtynėse Japonija 4-0 nugalėjo Tunisą. E grupėje Vokietija 2-1 įvykė dramblio kaulo krantą, o Ekvadoras ir Kiurasao sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Pasak sinoptikų, šiandien vasariškus karščius lydės trumpos liūtys su perkūnija. Vietomis galima kruša sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros 21-26 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Rock FM.
3: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kaip ir kiekvieną savaitę sugrįžtu pas jūs tam, kad trumpai pristatyčiau naujai pasirodžiusius jūsų mėgstamos muzikos rinkinius. Šiandien tokie bus du, abu pasirodė birželio 12 dieną. Laidos pabaigoje susipažinsime su kompanijos Goose albumu Big Modern, o startui parinkau naujausią Sleeping with Sirens darbą An Ending in Itself. Daug kur rašoma, kad pastarieji grupės rinkiniai buvo labiau nuvilintis nei džiuginantis ir nepaisant visų pastangų, amerikiečių kompanija muzikinė prasme buvo pakliuvusi į giloką duobę. Smagu pranešti ir žinoti, kad šis albumas bent jau pirminiais vertinimais yra vadinamas kompanijos prisikėlimu. Čia Sleeping with Sirens sėkmingai balansuoja tarp ankstyvojo hardkoro energijos ir įgytos brandos. O tai netimant laurų iš grupės narių pasiekti padėjo ir mažiau minimas asmuo – Grammy savininkas, produceris Viljamas Jypas. Pastarojo klientų kabutėse sąrašo net nevardinsiu, nes tam tiesiog pritrūksiu laiko. Čia tiesiog pasidžiaugsiu sėkmingą jo ir Sleeping with Sirens draugystę ir pakviesiu įvertinti titulinę disko dainą An Ending in Itself. It's so nice.

Primenu, kad Rock FM eteryje toliau žvalgomės po naujų albumų lauką. Ir kol kas esame apsistoję ties naujausių Sleeping With Sirens disku An Ending In Itself. Kaip jau minėjau, tai vienas geresnių kompanijos darbų per kokius 10-15 metų. Ir tikrai patiks post-hardcore ir melodingos alternatyvos mišinio mėgėjams. Tiesa, jei nesat didis grupės gerbėjas, greičiausiai tokiu ir netapsit. Grupė čia žengia nemenka žingsnį į priekį, bet jis tikrai nėra toks, kuris ženkliai padidintų jos gerbėjų ar sekėjų skaičių. Dėkime šį albumą į vieno iš šiais metais pasirodžiusių roko albumų lentyną. Ir tikėkime, kad Sleeping With Sirens jis taps rimta paskata dar užtikrinčiau judėti į priekį. Jau visai netrukus šioje laidoje sutiksime naują Goose darbą, bet prieš tai dar viena SWS daina. Need You Here.

Paskutinė šios dienos laidos dalis ir ją skirsime naujam Goose albumui Big Modern. Bendrai imant, ši amerikiečių kompanija savo kūryba yra labai įdomi, net galima sakyti nestandartiška. Ir būtent dėl pastarosios savybės jie išsiskiria minioje ir yra vertinama. Grupės vokalistas ir gitaristas Rikas Mitarotonda kažkada yra sakęs, kad tiek jam, tiek jo kolegoms labiausiai patinka džeminti. Arba gražiai lietuviškai tiesiog improvizuoti. Tai jie daro koncertų metu, tas labai nesunkiai juntama ir naujausiame Goose albume iš studijos. Kaip kitaip paaiškinti, kad albume esančių 15 dainų trukmė sviruoja nuo labai trumpų, nė 2 minučių nesiekiančių, iki tokių retenybių, kaip veik 13 minučių kūrinys Salt. Nėra abejonių, kad čia esantis tikrai kokybiški, gerąja prasme, kiek psichodeliniai kūriniai dar geriau skambės būsimose Goose koncertuose. Nutiks proga, nepatingėkit paieškoti bilietų. O čia laidos pabaigai tai, ko ieškoti nereikia. Goose ir titulinė disko daina Big Modern. Ačiū visiems, kad buvote kartu ir iki.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock FM.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Didžioji dalis grupės Modest Mouse kūrybos pasižymė liūdnomis, tamsiomis nuotaikomis. Tai nenusikaltimas, bet kaip prieš 20 metų sakė jos nariai, tokia linija pabodo ir norėjusi kažko šviesesnio. Štai taip gimė Float On. Šviesesnė daina iš šviesesnio albumo Good News for People Who Love Bad News. Su šio kūriniu grupė pataikė į dešimtuką. Jis buvo nominuotas Grammy muzikinio apdovanojimo geriausios metų roko dainos kategorijoje. Prašom.
0: Daina su šauktuku.

0: Rock FM.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Policija vakar fiksavo kelias nelaimės, į kurias pateko mažamečiai. Klaipėdos rajone pro langą iškrito 4 metų vaikas, jis paguldytas į ligoninę. Tuo metu Panevėžio rajone 10-metis žoliapjovė susižeidė ranką. Nelaimio aplinkybės tikslinamos. Jungtinės valstijos ir Iranas šiandien Šveicarijoje turėtų pradėti naują derybų dėl taikos ratą. Kiek anksčiau pranešta, kad į Šveicariją jau atvyko amerikiečių viceprezidentas Žeidi Vensas ir Irano atstovai. Derybos buvo planuojamos jau penktadienį, bet paskutinė minutė buvo atidėtos, kai smūgiais vėl apsikeitė Izraelis ir Libanas. Vakar vakarą Teheranas pranešė dėl to vėl užveriantis Hormūzo sąsiaurį. Amerikiečių teikimu laivyba nėra sustojusi. Į Lietuvą atkeliavus karšiams medikai ragina rūpintis sveikata, gerti daug skysčių, vengti riebaus maisto, einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Savo ruoštų gelbėtojai primena nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Sinoptikam šiandien prognozuojant ir liūtis, superkūnija, patarima nepalikti automobilių po medžiais, išvykstant iš namų uždaryti langus ir stoglangius, iš kiemų ir balkonų į vidų sunešti vėjo lengvai pakeliamus daiktus. Pasaulio futbolo čempionate antrą ratą pradėjo ir EBF grupės. Pastarojoje Nyderlandai vakar vakarą 5-1 sutriškino Švediją, o šįryt Japonija 4-0 nugalėjo Tunisą. E grupėje Vokietija 2-1 įvykė dramblio kaulo krantą, o Ekvadoras ir Kiurasao sužaidė nulinėmis lygiosiomis. O Lietuvos futbolo top lygoje Panevėžys 3-2 įveikė Šiaulius, Kauno Žalgiris 2-1 nugalėjo Vilniaus rajono Transinvest, o Gargždų banga 3-0 sutriuškino Vilniaus Žalgirį. Šiandien Telšių Džiugas namuose priims Marijampolės Sūduvą. Pasak sinoptikų, šiandien vasariškus karšius lydės trumpos liūtys su perkūnija. Vietomis galima kruša sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros 21-26 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

0: šauktuku.
1: 86-aisiais buvo užpultas CBS televizijos žinių vedėjas Danas Ratersas. Prieš nusikaltimą psichologinių problemų turėjęs užpuolikas šūktelėjo frazę What's the frequency, Kenneth? Nuo to įvykio prabėgus 8 metams, kompanija R.E.M. išleido dainą tokiu pačiu pavadinimu. Šis kūrinys vėliau tapo bene daugiausiai kartų R.E.M. koncertuose skambėjusių kūrinio.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Nelaikyk koinėje, laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
8: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
9: Perduokit čia šiandienam sirenienams.
8: Delfi, šalia tavęs.
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie britų muzikos veteranę Suede. Praėjusiais metais jį išleido gerai įvertintą diską iš studijos Antidepressants. Laikui bėgant komandos nariai suprato, kad ne visos geros dainos į rinkinį pateko. Tad jau Liepos 10-ąją pasirodys naujais kūriniais papildytas, tai vadinamas Expanded variantas. Ten tikrai rasime ir karščiausią Suede singlą Emotionally Unavailable. Pasiklausykime jo dabar.

0: Rock FM. 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Nelaimė Širvintų rajone. Vakar vakarą nukritus parasparniui žuvo 61 metų pilotas, o kartu skridęs 35 vyras sunkiai sužeistas. Pareigūnų duomenimis žmonės buvo prispausti variklio. O Trakų rajone vakar vakarą kaktomuša susidūrė du automobiliai. Žuvo 20-metis vairuotojas. Jis pirminiais duomenimis kirto ištisinę liniją ir lenkė automobilius ten, kur tai daryti draudžiama. Kita mašina vairavusi 37 moteris išvežta į ligoninę. Lietuvoje rytoj lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jis kartu su mūsų šalies krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu Pabradėje stebės Vokiečių brigados rengiamas pratybas. Taip pat numatytas dvišalis ministrų susitikimas, infrastruktūros plėtros aptarimas. Dalį Europos kamuoja dideli karščiai. Daugiau nei trečdalyje Prancūzijos, įskaitant sostinę Paryžių, šiandien paskelbtas raudonas pavojaus signalas. Be kita ko, kasmetiniame muzikos festivalyje uždrausta vartoti alkoholį. Kiek anksčiau šią savaitę dėl karščių Prancūzijoje atšaukta 10 traukinių kelionių, mokyklose sustabdytas ugdymo procesas. Prognozuojama, kad rytoj vietomis temperatūra gali viršyti ir 40 laipsnių. Rekordiniai karščiai apėmė ir Jungtinę karalystę, Ispaniją, Portugaliją, Vokietiją, Italiją, Belgiją, Austriją, Čekiją, Kroatiją. Vilniaus universiteto fondoje sami rėmėjai skyrė 900 tūkstančių eurų filantropinį įnašą. Išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
1: 10 metų sukaktį minintis filantropinis fondas siekia per šiuos metus iš Lietuvos švietimų ir mokslui nebejingų mecenatų surinkti 10 milijonų eurų paramos. Anot fondo stebimas savotiškas filantropijos renesansas Lietuvoje. Vien šiemet skaičiuojama daugiau kaip 4 milijonai eurų filantropinių įnašų ir pasižadėjimų, investicinio portfelio vertės sparčiai artėja prie 25 milijonų eurų. Visuomeniai naudingiems tikslams Vilniaus universitetui finansuoti iš investicijų gražos ir tikslinės paramos fondas jau skyrė beveik 2,5 milijonų eurų. Finansuota 10 mokslininkų išdalyta per 100 stipendijų, remiami moksliniai tyrimai ir bendruomenės iniciatyvos.
0: Pasak sinoptikų, šiandien vasariškus karščius lydės trumpos liūtys su perkūnija. Vietomis galima kruša sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros 21-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Laukiate subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Ji nėra bloga, ji yra labai bloga. Taip apie savo paties parašytą dainą High and Dry atsiliepė Radiohead lyderis Tomas Jorkas. Mažo to, grupės nariai griežtai buvo nusprendę, kad šiai dainai tikrai nėra vietos jokiame grupės albume. Nuomonę privertė pakeisti tik leidybos kompanijos atstovai, iš anksto prognozavę dainai sėkmę. Ir laikas parodė, kad pastarėjai buvo visiškai teisūs.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Mokslas šiandien.
1: Nors daugelį iš mūsų švelnus lietaus barbenimas veikia raminančiai, sudygimo laukiančioms sėkloms tas pats garsas gali tapti žadintuvo signalu. Seniai žinoma, kad augalai reaguoja į įvairius aplinkos dirgiklius. Vieni reaguoja į prisilietimą, kiti į chemines medžiagas, o dauguma į šviesą. Taip pat gerai žinoma, kad augalai jaučia gravitaciją. Tad štai dabar Jungtinių valstijų Masačusetso technologijos instituto mokslininkai nustatė, kad kai kurios sėklos tiesiogiai reaguoja į lietaus garsą ir sudygsta greičiau. Mokslininkai atliko bandymus su ryžių sėklomis. Nustatyta, kad lietaus lašų sukelti akustiniai virpesiai pažadino sėklas iš ramybės būsenos ir paskatino jas sudygti anksčiau, nei tai būtų įvykę įprastomis aplinkybėmis. Tai pirmieji tiesioginiai įrodymai, kad augalų sėklos gali jausti garsą ir jį reaguoti. Mokslininkai tūkstančius ryžių sėklų veikia kontroliuojamais vandens lašeliais, imituodami įvairaus intensyvumo lietų, nuo silpno iki stipraus. Sėklos buvo panardintos į negilų vandenį, ryžių auginimui būdingas sąlygas. Rezultatai apstulbino. Sėklos, kurios buvo veikiamos lašelių kritimą primenančių garsų, sudygo 30-40% greičiau nei tyloje buvusios sėklos. Viskas susiję su fizika. Kai lietaus lašas pataiko į vandenį ar žemę, jo sukeliamas lėgis sukuria vibracijas arba slėgio bangas, kurios sklinda aplinkoje ir gali būti užfiksuotos kaip garsas. Vandenyje šie virpesiai gali būti ypač stiprus. Pasak mokslininkų, tai prilygsta garsui, kurį žmogus girdėtų būdamas už kelių metrų nuo reaktyvinio variklio ore.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik dvi dienos.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite naują Sleeping With Sirens kūrinį House of Matches. Pasirodys praėjusiu savaitės penktadienį, tačiau jo išleidimą nustelbė dar svarbesnis įvykis. Matadien dienos šviesą išvydo ir pilnas amerikiečių kompanijos albumas į studijos. Disko apžvalgai žinoma reikia daugiau laiko, o naujausią Sleeping With Sirens singlą House of Matches galime įvertinti jau dabar.
3: So bury yourself deep down in the river.

0: reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Lietuvoje pirmą kartą šiemet peržengta 30 laipsnių karščio riba, tiek vakar užfiksuota Druskininkuose ir Ventės rage. Beje, pastarajame bei Nidoje užfiksuota tropinė naktis, temperatūra nenukrito žemiau 20 laipsnių. Apie artimiausius orus žinių pabaigoje. Nelaimė Vilniaus rajone. Šįryt sodybos kieme rastas po traktoriumi mirtinai prispaustas 57 metų vyras. Įvykio aplinkybės tiriamos. O Kalvarijoje vakar automobilis geležinkelio pervažoje susidūrė su traukiniu. Nukentėjo 19-metis mašinos vairuotojas ir to paties amžiaus keleivė. Jie paguldyti į ligoninę. Trys buvę Ukrainos prezidentai atsisakė Lenkijos Baltojo Erelio ordino po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė šį aukščiausią valstybinį apdovanojimą iš Volodymyro Zelenskio. Solidarizuodamiesi su juo, ordino atsisakė Viktoras Juščenka, Petro Porošenka ir Leonidas Kučma. Įtampa tarp Lenkijos ir Ukrainos paaštrėjo po to, kai Zelenskis kiek anksčiau šį mėnesį pavadino vieną karinį dalinį sukilėlių armijos, dalyvavusios Lenkų žudynėse antrajame pasauliniame kare vardu. Navrotskis pabrėžė, esą dėl to parama Ukrainai nemažės. Jungtinės valstijos ir Iranas šiandien Šveicarijoje turėtų pradėti naują derybų dėl taikos ratą. Pokalbiai buvo planuojami jau penktadienį, bet paskutinė minutė buvo atidėti, kai smūgiais vėl apsikeitė Izraelis ir Libanas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau rytoj Birštone pradės pasiruošimą žūtbūtiniam paskutiniam pasaulio čempionato atrankos etapo langui. Jame Rimo Kurtinaičio auklėtiniams būtinos abi pergalės. Liepos 2-ąją Klaipėdoje vyks dvikova su Didžiąja Britanija, o Liepos 5-ąją Bolonijoje su Italija. Prieš tai Birželio 28 dieną Šiauliuose dar numatytos kontrolinės rungtynės su Ukraina. Šiuo metu rinktinės rašė 15 pavardžių, tarp jų 3 NBA žaidžiantys lietuviai – Kasparas Jakučionis, Matas Buzelis bei ilgametis rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija, galima kruša su stipriais vėjas. Oras dar šyla iki 27-32, prie jūros iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
7: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Rock FM.

0: ką drąsiai galima vadinti velso roko muzikos pasididžiavimu. Teisingai, Stereophonics. Jų daina Pick Apart That's New priklauso ankstyvojai grupės kūrybai. Ir nors šiandien kūrinį jau beveik ketvirtis amžiaus, daina skamba vis dar taip pat šviežiai, kaip ir tada, kai buvo įrašyta. Tegyvoja velsas.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai. Bletai.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Everything is fine. Štai tai vadinasi naujas mūsų pasiekęs kūrinys priklausantis kompanijai Movements. Taikliausiai apie šią dainą pasisakė grupės vokalistas Patrikas Miranda. Pasak jo, Everything is fine priklauso tai kategorijai dainų, kurios lengvai negimsta. Iki visiems tinkamo rezultatų teko paukoti papildomų valandų, pereiti per 14 versijų ir štai dabar turime ką vertinti. Čia Movements ir Everything is fine.

0: Rock FM. 13 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Į Lietuvą atkeliavus karšiams medikai ragina rūpinti sveikatą, gerti daug skysčių, vengti riebaus maisto, einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Savo ruoštų gelbėtojai primena nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Sinoptikam šiandien prognozuojant ir liūtis su perkūnija, patariama nepalikti automobilių po medžiais, išvykstant iš namų uždaryti langus ir stoglangius, iš kiemų ir balkonų į vidų sunešti vėjo lengvai pakeliamus daiktus. Britų premjeras Kyras Starmeris rytoj turėtų atsistatydinti, skelbia šalies žiniasklaida. Pasak jos, toks sprendimas priimtas po pastarosiomis dienomis surengtų pokalbių su ministrų kabineto nariais, partijos rėmėjais ir profsąjungų lyderiais. Esą Starmeris pripažįsta, kad jam nebėra galimybių sulaikyti poste, nors ilgą laiką tvirtino kovosintis su bet kokiais bandymais jį nuversti. Pasaulinėme universitetų reitinge Vilniaus universitetas per metus nukrito 19 pozicijų ir užima 465 vietą, aukščiausia tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų. Pagal kai kuriuos aspektus Vilniaus universitetas šoktelėjo, pavyzdžiui, pagal absolventų įsidarbinimą užima 107 vietą pasaulyje. Į reitingą taip pat pateko Kauno technologijos, Vytauto didžiojo, Vilnius Tech ir Mykolo Riomerio universitetai. Tiesa, jie rikiuojasi bent keliais šimtais vietų žemiau. Reitingo viršuje – Massachusetts technologijos institutas ir Londono imperatoriškasis koledžas. Pasaulio futbolo čempionate antrą ratą pradės ir G bei H grupės. Pastarojoje šį vakarą 19 val. Susitiks Ispanija ir Saudo Arabija, o 1 val. Nakties Urugvajaus ir Žaliojo kyšulio futbolininkai. G grupėje 22 val. Kovos Belgija ir Iranas, o rytoj paryčiais 4 val. Naujoji Zelandija ir Egiptas. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis galima perkūnija, o rytojaus dieną žemesnių kritulių nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 30, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše viena naujesnių projektų dainų. The Academic ir Anything Could Happen. Šią dainą airiai, kurie tėvynėje vadinami tikrais indie pop princais, išleido prieš 3 metus. Tuomet jie sakė, kad kūrinio skambesys yra tarsi duoklė vyrukus subrandinusioms kompanijoms. Tokioms kaip The Strokes, Vampire Weekend ir Blossoms.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik dvi dienos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate tikras Vimenzingers gerbėjas, tikriausiai žinote, kad šią vasarą galėsite džiaugtis nauju grupės albumu iš studijos. Dar sik patikrinau, jis pasirodys Liepos 17 dieną. O iki tol Vimenzingers eina jau pramintų keliu ir leidžia diską pristatančių singlus. Karščiausias, nors gal ir ne paskutinis toks, vadinasi Better Angels. Ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Šveicarijoje laukiama suplanuotų Jungtinių valstijų ir Irano taikos derybų. Šį rytą atskrido amerikiečių viceprezidentas Žeidi Vensas ir Teherano derybininkai. Derybos iš pradžių planuotos penktadienį, bet paskutinė minutė buvo atidėtos, kai smūgiais vėl apsikeitė Izraelis ir Libanas. Beje, Iranas vakar pranešė, esą dėl to vėl uždaromas Hormūzo sąsiauris. Jungtinės valstijos tikina, kad laivyba nėra sustojusi. Lietuvoje rytoj lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jis kartu su mūsų šalies krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu papradėje stebės Vokiečių brigados rengiamas pratybas. Taip pat numatytas dvišalis ministrų susitikimas, infrastruktūros plėtros aptarimas. Sklandi kelionė po visą šalį keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenimis. Tokią surengti ir apmokėti jau po poros metų leis diegiamas vieningas transporto bilietas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šalyje iki 2028 metų pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Seimas palaimino atitinkamas pataisas. Sistemos diegimas skaičiuojama kainuotų apie 9 milijonus eurų. Tarptautinijos kūrimo konkursą planuojama skelbti kitą met. Susisiekimo ministerijos atstovai per pataisų svarstymą Seimo komitetuose jau yra pristatę viziją, kad sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiausiomis transporto rūšimis, keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenimis. Be kita ko, kelionės planuojama bus galima užbaigti ir paspirtuku ar dviračiu. Visą tai atlikti sklandžiai tikimasi leis diegiamas vieningas bilietas.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Neringoje iki pat Joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Programoje mugė, žygiai ir išvykos dviračiais, vakarai prie laužų, koncertai. Pasvalyje ir Plungėje tęsiasi miestų šventės. Tytuvėnuose vasaros festivalis. Sostinės centre vyksta spalvinga indų vasaros šventė. Lietuvos futbolo top lygoje po 14 minučių Telšių Džiugas namuose priims Marijampolės Sūduvą. Džiugas šiuo metu vienvaldis turnyro lyderis, marijampoliečiai žengia penkti. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis galima per kūniją, o rytojaus dieną žemesnių kritulių nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 30, kur Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock!

0: Milijonus kartų girdėta, daugybę kartų perdainuota ir vis dar nepabostanti daina. Nors praėjo daugiau nei 30 metų. Taip, tai garsioji More Than Words. Dėl šio singlo pasirodymo savo metu tarp grupės Extreme narių ir įrašų kompanijos vyko tikras karas. Pirmieji sakė, leidžiam. Andrei prieštaravo ir teigė, kad jos negros ne viena radijos stotis. Esą per daug lyriška, per švelni ir dar akustinė. Extreme kūrinys More Than Words singlu visgi pasirodė ir netgi tapo pačia populiariausia grupės visų laikų daina.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Sąmokslas šiandien.
1: Kavą geriate dėl to, kad jums skanu? Ar dėl to, kad norite būti žvalesni, energingesni, gal geresnės nuotaikos? Jei dėl pirmos priežasties, tai, kaip sakoma, dėl skonio nesiginčijama. Jei dėl antros, tai be reikalo. Panašaus poveikio būtų galima tikėtis geriant kavos skonio ir kvapo gėrimą be jokio kofeino. Energijos suteikiantis kavos poveikis gali būti iš dalies susijęs su placebo efektu. Tai, kad kava padeda pabusti, gali būti labiau tikėjimo reikalas, tikina ispanų mokslininkai. Eksperimente dalyvavusių žmonės, kurie kasdien išgerdavo bent vieną puodelį kavos, tyrėjai paprašė bent 3 valandas prieš tyrimą susilaikyti nuo kofeino turinčių gėrimų gėrimo. Dalyviams buvo atlikti funkcinio magnetinio rezonanso tyrimai 30 minučių prieš ir po standartinio puodelio kavos arba kofeino suvartojimo. Tyrimo metu dalyvių buvo paprašyta atsipalaiduoti ir leisti savo mintims klajoti. MRT tyrimai atskleidė atitinkamų žmonių, kurie gėrė kavą ryšius tarp motorinių tinklų ir smegenų prefrontalinės žievės. Tai rodė, kad dalyviai išgėrė kavos iš tiesų jautėsi budresni. Tuo metu tie, kurie išgėrė kofeino tabletę, neparodė jokių ryšio pokyčių viršutinėme regos tinkle ir vykdomosios kontrolės tinkle, smegenų dalyse atsakingose už darbinę atmintį, protinę kontrolę ir sąmoningą elgesį. Tyrėjų teigimu šie rezultatai rodo, kad kofeinas gali padaryti žmogų budresniu, bet kava budrumą didina veiksmingiau. Mokslininkų manimu tai gali būti susijęs su kavos skoniu ar kvapu, kitomis kavoje esančiomis medžiagomis be kofeino arba su psichologiniais gėrimo lūkesčiais.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai. Bilietai.lt.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje jau visai netrukus nuskambės solinis kūrinys Dollar Bill. Priklauso jis tikram talentui amerikiečių dainininkui Jackui White'ui. Gerbėjams jis yra pažadėjęs naują albumą Frozen Charlotte, vinilo, kompaktinio disko ir netokio primiršto reikalo kaip kasetė pavidalu. Rinkinio pasirodymo data Liepos 10, o čia ir mano minėtas Jacko White'o singlas Dollar Bill.

0: 15:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Šveicarijoje deryboms dėl taikos susitinka Jungtinių valstijų ir Irano atstovai. Anksčiau šią savaitę susitarta dėl karinių veiksmų nutraukimo, dabar norima derėtis dėl ilgalaikės taikos. Nepaisant pokalbio, atakos regione tęsiasi, smūgiai keičiasi Izraelis ir Irano remiama grupuotė Hezbollah Libane. Teheranas be kitako vakar pareiškė, esą dėl padėties Libane vėl uždaro Hormūzo sąsiaurį ir pokalbio netęs, kol Izraelis, artimas Amerikos sąjungininkas, nenutrauks atakų. Ukraina praėjusią naktį vėl atakavo įvairius naftos pramonės objektus Rusijos okupuotame Kryme. Be kita ko užsiliepsnojo degalų saugykla, laikinai užvertas Kerčės tiltas. Dėl kuro trūkumo jis parduodamas tik valstybinėms įmonėms. Ukrainiečiai taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Sibire. Dalį Europos kamuoja dideli karščiai. Daugiau nei trečdalyje Prancūzijos, įskaitant sostinę Paryžių, šiandien paskelbtas raudonas pavojaus signalas. Kiek anksčiau šią savaitę dėl karščių ten atšaukta 10 traukinių kelionių, mokyklose sustabdytas ugdymo procesas. Prognozuojama, kad rytoj vietomis temperatūra gali viršyti ir 40 laipsnių. Rekordiniai karščiai apėmė Jungtinę karalystę, Ispaniją, Portugaliją, Vokietiją, Italiją, Belgiją, Austriją, Čekiją, Kroatiją. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau rytoj Birštone pradės pasiruošimą žūtbūtiniam paskutiniam pasaulio čempionato atrankos etapo langui. Jame Rimo Kurtinaičio auklėtiniams būtinos abi pergalės. Liepos 2 Klaipėdoje vyks dvikova su Didžiąja Britanija, o Liepos 5 Bolonijoje su Italija. Prieš tai birželio 28 dieną Šiauliuose dar vyks kontrolinės rungtynės su Ukraina. O pasaulio futbolo čempionate šį vakarą antro rato kovas pradės ir G bei H grupės. Pastarojoje 19 val. Susitiks Ispanija ir Saudo Arabija, o 1 val. Nakties Urugvajus ir Žalesis Kyšulys. G grupėje 22 val. Kovos Belgija ir Iranas, o rytoj paryčiais 4 val. Naujoji Zelandija ir Egiptas. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis galima perkūnija, o rytojaus dieną žemesnių kritulių nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 30, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik dvi dienos.

0: Kompanijai Nickelback priklausantis megahitas Faraway pasaulį išvydo 2006-aisiais. Nuo to meto Nickelback savo kolekciją be abejo papildė ir kitais kūriniais. Bet bent jau tuomet vokalistas Chadas Kriogeris sakė, kad tai yra vienintelė tikra grupė sukurta meilės daina. Kūrinys tapo populiarus visame pasaulyje. O kur susilaukė didžiausios sėkmės, nesunku nuspėti. Jungtinėse Amerikos valstijose ir gimtojoje Kanadoje.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Reklama.
1: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai. Bletai.lt.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jei teisingai menu, veik pirmą kartą kalbėdamas apie šios savaitės Rock FM naujienas, turiu progą paminėti Goose, roko kompaniją iš Jungtinių Amerikos valstijų. Jos vardo tariu tikrai nebereikalo, mat birželio 12-ąją pasirodė naujas Goose diskas iš studijos Big Modern. Jame visa šūsnis neprastų kompozicijų, o aš konkrečiai šiam kartui siūlau singlo vardo nusipelniusi darbą Good Times and Times.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: šiame eteryje turime tikrą roko perlą, priklausantį amerikiečių kompanijai Avenged Sevenfold. To perlo, tos dainos su šauktuku pavadinimas Shepherd of Fire. Grupės nariai šio kūrinio, ypač jo struktūra, buvo labai patenkinti. Ir sakė, kad tikslas pasiektas. Klausaisi dainos ir jautiesi patekęs į tikrą pragarą. Beje, šis kūrinys turėtų būti girdėtas ir žaidimų gerbėjams, mat buvo įtrauktas į ne vieną kompiuterinių žaidimų garso takelį.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Reklama.
1: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.
3: Savaitės naujiena.
4: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite naują Sleeping With Sirens kūrinį House of Matches. Pasirodys praėjusios savaitės penktadienį, tačiau jo išleidimą nustelbė dar svarbesnis įvykis. Matadien dieno šviesą išvydo ir pilnas amerikiečių kompanijos albumas į studijos. Disko apžvalgai žinoma reikia daugiau laiko, o naujausią Sleeping With Sirens singlą House of Matches galime įvertinti jau dabar.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Rock FM.

0: šauktuku.
1: 90-aisiais grupė iš Mančesterio James įgyvendino savo, kaip jie patys sakė, svajonę. Prodiusuoti albumą prikalbino legendinį Brianą Eno. Pastarojo darbų sąrašas labai ilgas ir įspūdingas, o čia Rock FM eteryje turime mažytę to bendradarbiavimo dalelę. James kūrinį Say Something. Tikra grupės klasika, kuri savo metu susilaukė nepelnytai mažai dėmesio. Atitaisydami neteisybę, dabar mes dedame riebų šauktuką.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik dvi dienos.

0: Mokslas šiandien.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, daugelis jau išvyko iš anksto suplanuotas atostogas, kiti dar tikima derinti būsimas keliones. Tokiais atvejais vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Pateikus užklausą žmogui akimirksniu sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai, transporto variantai, nakvynės vietos, kaina ir panašiai. Viskas per kelias minutes, nemokamai ir be didelio vargo. Visgi patyrę kelionių organizatoriai pažymi, kad aklai kliauti iš ChatGPT ar kitais dirbtinio intelekto įrankiais nereikėtų. Neretai žmogui pateikiama ne itin tiksli informacija. Pavyzdžiui, planuojant kelionę pagal atitinkamą biudžetą, dirbtinis intelektas nebūtinai parenka įperkamus viešbučius. Tokiais atvejais žmogus apsigauna skaičiuodamas ir visos kelionės išlaidas. Taip pat, pasikalbėję su dirbtiniu intelektu, žmonės neretai iš viešbučio tikisi kur kas daugiau nei gauna atvykę. O tada prasideda iš esmės nepagrįsti skundai. Dar blogiau, žmogui siūloma aplankyti neveikiančius muziejus ar kitus lankytinus objektus, nenurodoma, kuriomis dienomis jie atviri lankytojams. Nežinodami visos informacijos, keliautojai suskumba pirkti bilietus, o po to jų panaudoti nebegali. Nesklandumų pasitaiko ir parenkant lėktuvo bilietus, nurodant, kokio ilgio bus persėdimas ar žmogus spės pakeisti lėktuvą. Dėl to dirbtinio intelekto įrankiai sugeneruota informacija būtina tikrinti originaliuose šaltiniuose. Taip pat pravartu pasitarti su patyrusiais keliautojais ar kelionių organizatoriais.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie britų muzikos veteranę Suede. Praėjusiais metais jį išleido gerai įvertintą diską iš studijos Antidepresants. Laikui bėgant komandos nariai suprato, kad ne visos geros dainos į rinkinį pateko. Tad jau Liepos 10-ąją pasirodys naujais kūriniais papildytas, tai vadinamas Expanded variantas. Ten tikrai rasime ir karščiausią Suede singlą Emotionally Unavailable. Pasiklausykime jo dabar.

0: laiku.
1: Dažna bet kokios grupės svajonė – būti pastebėta už savo kiemo tvoros. Būti populiariai ne tik ten, iš kur esi kilusi, bet savo muziką pasiekti ir kitus kraštus. Mančesterio mieste gimusi Pale Waves turi dainą, kuriai pirmai pavyko prasimušti už Europos ribų. Tos dainos pavadinimas 18, o ta neeuropinė mielai šį kūrinį priėmusi šalis buvo Japonija.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Everything is fine. Štai tai vadinasi naujas mūsų pasiekęs kūrinys priklausantis kompanijai Movements. Taikliausiai apie šią dainą pasisakė grupės vokalistas Patrikas Miranda. Pasak jo, Everything is fine priklauso tai kategorijai dainų, kurios lengvai negimsta. Iki visiems tinkamo rezultato teko paaukoti papildomų valandų, pereiti per 14 versijų ir štai dabar turime ką vertinti. Čia Movements ir Everything is fine.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Daugelis turbūt žino pasaką vaikams Trys paršiukai. Jei truputį domitės muziką, tuomet turėtumėte prisiminti ir muzikinę, ironišką šios dainos versiją Three Little Pigs. Šis darbas priklauso kompanijai Green Jelly, kurioje, labai įdomus faktas, prieš susikuriant grupei Tool buvo dabartiniai jos nariai – Maynardas Jamesas Keenanas bei Dennis Carey.
0: Daina su šauktuku.
3: Why don't you sit right back and I may tell you a tale of three little pigs.

0: Stupid Puppet Show.
1: Ro-

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate tikras Vimenzingers gerbėjas, tikriausiai žinote, kad šią vasarą galėsite džiaugtis nauju grupės albumu iš studijos. Dar sik patikrinau, jis pasirodys Liepos 17 dieną. O iki tol Vimenzingers eina jau pramintų keliu ir leidžia diską pristatančių singlus. Karščiausias, nors gal ir ne paskutinis toks, vadinasi Better Angels. Ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

0: šoktuku.
1: Dainų su šoktuku sąraše Snow Patrol klasika Open Your Eyes. Iškart po pasirodymo komplimentų sulaukė ne tik daina, bet ir jos vaizdo klipas, kurio pagrindą sudaro prancūzų režisieriaus Claude Lelouch filmas It Was a Date. Jame pats režisierius riedantis automobiliu Paryžiaus gatvėmis. Beje, tai buvo vienintelis kartas, kai Claude'as davė leidimą kažkur panaudoti jo filmo fragmentus. Rock FM eteryje, Snow Patrol ir Open Your Eyes.
0: Daina su

0: Реклама.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau visai netrukus nuskambės solinis kūrinys Dollar Bill. Priklauso jis tikram talentui amerikiečių dainininkui Jackui White'ui. Gerbėjams jis yra pažadėjęs naują albumą Frozen Charlotte, vinilo, kompaktinio disko ir netokio primiršto reikalo kaip kasetė pavidalu. Rinkinio pasirodymo data Liepos 10, o čia ir mano minėtas Jacko White'o singlas Dollar Bill.

dažnai girdžiu sakant, koks aš netikęs, jeigu būčiau kaip jūs, tai būčiau patikęs, tada mylėtumėt mane. Tokia talkai, nuobodžia spalva.

sakant, koks aš netikęs. Jeigu būčiau kaip jūs, tai būčiau patikęs, tada mylėtumėt mane. Tokia pilkai, nuobodžia spalva.

0: Rock FM eteryje viena naujesnių dainų, patenkančių į dainų su šauktuku sąrašą. The Vaccines priklausantį Headphones Baby pasirodė prieš porą metelių. Tad natūralu, kad tikrai negali lyginti su tikra roko klasika. Vis dėlto, tikriems The Vaccines gerbėjams tai buvo didžiulė šventė. Mat tuo metu tai buvo nauja grupės daina, net po 3 metų tylos.
1: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei teisingai menu, veik pirmą kartą kalbėdamas apie šios savaitės Rock FM naujienas, turiu progą paminėti Goose, roko kompaniją iš Jungtinių Amerikos valstijų. Jos vardą tariu tikrai nebereikalo, mat birželio 12-ąją pasirodė naujas Goose diskas iš studijos Big Modern. Jame visa šūsnis neprastų kompozicijų, o aš konkrečiai šiam kartui siūlau singlo vardu nusipelniusi darbą Good Times and Times.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1984 metais grupės Stranglers muzikantai nusprendė, kad naujasis jų albumas bus įrašytas Belgijos sostinėje Briuselyje. Čia gimęs darbas Aural Sculpture daugeliui melomanų ir kritikų buvo netikėtas. Grupės kūryboje atsirado trijų pučiamųjų instrumentų sekcija – trimitas, trombonas ir saksofonas. Nepaisant netikėtų naujovių, įrašas 1984 lapkritį pakilo į 14 perkamiausių Jungtinėje karalystėje įrašų sąrašo vietą. Prie sėkmės nemažai prisidėjo dar viena technologinė naujovė. Aural Sculpture albumą baigė ne koks nors kūrinys, bet kompiuterinė žaidimų programa Aural Quest. Ją buvo galima perkelti į Sinclair ZX Spectrum kompiuterį, naudojantis instrukcijomis, kurias įskaitė patys Stranglers muzikantai. Muzikinė prasme, albumą Aural Sculpture labiausiai primins 15 vietą britų tope pasiekę singlas Skin Deep, kurį ir grojame.

0: Sveiki. Sportas, ko gero, yra daugiausia emocijų kelianti tema. Kai stebime savo mylimų žaidėjų ir komandų įtemptas kovas, tikrai negalvojame, kokius žodžius parinkti ar kokių vengti. Visgi tam, kad kalba būtų taisyklinga ir graži, daug pastangų nereikia. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokį sporto žodyną turėtume vartoti. Pirmiausia, bene dažniausia žodžiai kalbančia tema – varžybos ir rungtynės. Nors jie įprastai vartojami kaip sinonimai, iš tiesų jų reikšmė skiriasi. Varžybos vyksta tuomet, kai įsidalėjamos vietos – pirma, antra, trečia ir panašiai. Taip galima vadinti Eurolygos ar LKL turnyrą, tačiau ne atskiras jų rungtynės. O štai bėgikas, diskometikas ar šuolininkas į tolį savo pasirodymą gali vadinti pasisekusiomis varžybomis. Nes šiose sporto šakose, skirtingai nei krepšinėje ar futbole, dažniausiai iš karto įsidalėjamos prizinės vietos. Šnekamojoje kalboje taip pat apatinami žodžiai olimpiada ir olimpinės žaidynės. Visgi pagal olimpinę chartiją, olimpiada apima ne tik varžybas, bet ir visą ketverių iš eilės kalendorinių metų laikotarpį, tai yra nuo vienų olimpinių žaidynių iki kitų. O štai olimpinės žaidynės apima vasaros olimpiados žaidynės ir žiemos olimpinės žaidynės. Anksčiau minėtos taisyklės gana specifinės, o štai kai kurių žodžių turėtume vengti visada. Pavyzdžiui, pasakymo sportininkas šiandien neformoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Tad reikėtų sakyti, jis šiandien prastos, blogos formos. Kalbėdami apie šiandien vis labiau populiarėjantį bėgimą, nesakykime dabėgti. Priešdėlis da yra svetimas. Taisyklingi veiksmažodžiai pribėgti, nubėgti. Jeigu kalbame apie tai, kokio atstumo dažniausiai nubėgame, nereikėtų sakyti prabėgti. Šiuo žodžiu galime įvardyti nebent objektą, pro kurį prabėgame. Anksčiau minėtų atveju reikėtų sakyti, kasdien nubėgu po 2 km. Jeigu sportuojame ant skersinio, nevadinkime jo turniku. Tai nevartotina svetimybė. Žodžių junginį orientacinis sportas keiskime orientavimosi sportas. O štai nevartotinos svetimybės bodybuildingas lietuviškas pakaitas – kultūrizmas. Šis žodis apibūdina sporto šaką, kurios atstovai demonstruoja išugdytą raumenų sistemą. Tačiau šnekamojoje kalboje dažnai galime išgirsti, kaip savo veiklą sporto klube, kai kurie vadina būtent bodybuildinimu. Tai nėra taisyklinga. Taigi, akivaizdu, kad taisyklingi žodžiai ne tik skamba gražiau, bet kartais turi visai kitą reikšmę, tad pasirinkę juos išvengsime nesusikalbėjimų. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

klasikinio roko legendos. For those about to rock, we salute you. Taip vadinasi aštuntasis australų roko kolektyvo AC/DC albumas, išleistas 1981 metais. Šis įrašas tapo tuo albumu, kuriam teko nepavydėtina dalia būti išleistam po nežmoniško populiarumo ir komercinės sėkmės sulaukusio 1980-ųjų grupės darbo Back in Black. Nepaisant tikrai didžiulio spaudimo, For Those About to Rock nebuvo prastas albumas. Vien amerikiečiai jį yra išpirkę didesniu nei 4 milijonų kopijų tiražu. Be to, buvo ir iki šiol yra manančių, kad šis albumas yra vienas geriausiai AC/DC karjeroje. Bent jau taip 1981 metais tvirtino įtakingas muzikos žurnalas Rolling Stone. Šis įrašas tapo pirmuoju AC/DC albumu, kuris iš karto debiutavo perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose albumų sąrašo viršūnėje. Albumo pavadinimą Angusas Youngas pasiskolino iš knygos apie Romos gladiatorius, kurie prieš savo mirtį tardavo imperatoriui paskutinę priesaiką. For those about to die, we salute you. Albumas buvo įrašytas repeticijoms skirtose patalpose Paryžiuje, o jį produsavo garsusis Jonas Robertas Mutlandžas. Titulinė šio albumo daina tapo tokia populiari, kad specialiai jai koncertų metu scenoje yra montuojamos didžiulės patrankos ir fejerverkų pabuklai. Todėl daina For Those About to Rock, We Salute You dažniausiai skamba pačioje AC/DC koncerto pabaigoje.

0: klasikinio roko legendos.
1: Deep Purple yra viena žymiausių anglų sunkiojo roko grupių, kuri susikūrė 1968 metais Hertfordshire. Prireikė vos 6 metų, kad dideliu produktyvumu pasižymintis kolektyvas išleistų 9-ąjį studijinį albumą Stormbringer, kuris dienos šviesą išvydo 1974 lapkritį. Šiame albume vyravo soul ir funk muzikos elementai, kurie ne tik nelabai patiko grupės gerbėjams, bet ir pykdė pagrindinį Deep Purple gitaristą Richie Blackmore'ą. Pastarasis iš grupės pasitraukė netrukus po Stormbringer išleidimo. Kaip ten bebūtų, daugelis kritikų tvirtina, kad būtent šis albumas tapo savotišku lūžiu Deep Purple karjeroje, simbolizuojančiu eros pabaigą. Čia vienas klasikinių roko hitų iš albumo Stormbringer, Deep Purple daina Gypsy.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Vienas labiausiai nusipelniusių asmenų roko istorijoje – amerikiečių gitaristas, dainininkas ir kompozitorius Jimis Hendrixas. Aktyvi šio muzikanto karjera tęsiasi vos kelis metus ir baigėsi 1970-aisiais, ištikus ankstyvai mirčiai. Per šį trumpą laikotarpį Hendrixas priskiriamas lemtingajam 27-erių klubui, kuriam priklauso nemažai vos tokio amžiaus sulaukusių ir anapilin iškeliavusių žymių atlikėjų, sugebėjo pakeisti viso pasaulio požiūrį gitaros vaidmenį roko muzikoje. Jis įnešė daugybę inovacijų grojimo šiuo instrumentu technikos bei subtilių muzikinių sąskambių srityje ir įkvėpė ištisą armiją vėlesnių gitarinės muzikos atlikėjų. Nors jam esant gyvam buvo išleisti tik trys grupės The Jimi Hendrix Experience albumai, gitaros virtuozas paliko gausybę neoficialių įrašų, kurių pagrindų iki šiol buvo išleista net 12 pomirtinių šio talentingo muzikanto albumų. Jimi Hendrixo kopimas į populiariosios roko muzikos aukštumas buvo greitas. Jau pirmajame 1967 metais išleistame jo grupės albume Are You Experienced beveik kiekviena daina tapo hitu. Viena reikšmingiausių jų tarpe – trumpas kūrinys Fire, už Jungtinių Amerikos valstijų bei Kanados ribų išleistas pavadinimu Let Me Light Your Fire. Nepaisant jo neilgos trukmės, šis kūrinys pripažintas tikra roko klasika.

Sveiki! Turbūt daugeliu teko girdėti posakį prasta kalba yra liga. O jeigu netaisyklingai kalbame apie sveikatą, ta kalbos liga dar umesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad prasta nebūtų nei mūsų kalba, nei sveikata. Pirmiausia, kaip ir įprasta, vertėtų kalbėti ne apie ligas ir jų gydymą, o apie imuniteto stiprinimą. Jeigu sveikai maitinamės ir esame fiziškai aktyvūs, greičiausiai esame atsparūs arba turime imunitetą ligoms. Šiuo žodžiu junginius reikia vartoti būtent tokią formą. Pasakymas imunitetas nuo ligų yra netaisyklingas. Stiprindami imunitetą užkertame kelią ligai plisti. Nors dažnai tenka girdėti kiek kitokį pasakymą – užkirsti kelią ligos plitimui. Tokia naudininko linksnio forma šiuo atveju yra netaisyklinga. Geriau jau sakyti tiesiog užkirsti kelią ligai arba neleisti ligai plisti. Kai susergame, dažniausiai užsirašome į gydytojo konsultaciją, bet ne gydytojo konsultacijai. Susiekimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui reikšti naudininkas taip pat nevartotinas. O gydytojai paskiria gydymą nuo konkrečios ligos, tačiau ne prieš ją. Vaistai taip pat būna nuo gripo, alergijos ir virškinimo sutrikimų. Tokiuose žodžių junginiuose prielinksnis prieš nevartotinas. Jeigu vaistai tikrai veiksmingi, sakoma, kad pavyko atstatyti sveikatą. Visgi taisyklingiau būtų sakyti susigražinti sveikatą, atkurti smegenų ląsteles ar nervų sistemos funkcijas. Žodžio atstatyti su medicina susijusiuose pasakymuose vertėtų vengti. Jis vertinamas kaip šalutinis variantas. Kalbant apie susirgimus, viena dažniausiai daromų kalbos klaidų – sėdėti arba būti ant biuletenio. Tokį žodžių junginį reikėtų apskritai pamiršti, nebent žmogus iš tiesų sėdi ant atspausdinto biuletenio, dar vadinamo nedarbingumo lapeliu. Šis pasakymas taisomas paprastai – turiu biuletenį, turiu nedarbingumo lapelį. Be to, jis negali būti nei atidarytas, nei uždarytas. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba pradedamas, o pasveikus jį reikia nutraukti arba baigti. Taigi žinoma, geriau, kad tokių žodžių ir žodžių junginių turėtume sakyti kuo mažiau. Tačiau jeigu jau reikia, vartokime taisyklingus jų variantus. Neklyskime ir linkėdami sveikatos. Taisyklingas yra posakis į sveikatą, o ne ant sveikatos. Tad to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1976-aisiais legendinė britų roko grupė Status Quo išleido 9-ąjį albumą Blue For You, kuris tapo trečiuoju kolektyvo įrašu pakilusiu į viršūnę perkamiausių Jungtinėje karalystėje albumų sąraše. Prie milžiniškos albumo sėkmės nemažai prisidėjo dideliais hitais tapusios dainos Rain, Mystery, Song ir Wild Side of Life, kurių dėka Blue For You buvo išpirktas auksiniu tiražu. Muzikos kritikų ir grupės gerbėjų nuomonė didelę reikšmę sėkmei turėjo ir pati pirmoji albumą pradedanti daina Is There a Better Way, kuri nors ir nebuvo išleista singlu, vėliau ilgam įsitvirtino Status Quo koncertuose atliekamų hitų gretose. Ja ir grojame klasikinių roko hitų rubrikoje Status Quo Is There a Better Way.